svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ulice su izgledale kao da su načinjene od srebra, tako su bile sjajne i blistave. Dugačke sige visile su sa zabata krovova kao kristalni bodeži. Jadno malom Lastiću postajala je sve studenije i studenije, ali nije htio ostaviti princa jer ga je previše zavolio. Skupljao je mrvice pred pekarovim vratima kad pekar nije gledao napolje i pokušavao da se ogrije lepetanjem krila. No, konačno je ipak shvatio da mora umrijeti. Imao je upravo toliko snage da još jednom poleti princu na rame.
1: S Bogom, dobri prijatelju. Smijem li ti ključnuti ruku?
2: Veseli me da konačno ideš u Egipat. Ne mogu te vidjeti jer sam slijep i to mi je žao. Ti si tu predugo zaostao, mali Lastiću. Ali me moraš kljucnuti u obraz. Ja sam te zavolio.
1: Ne idem u Egipat. Ja idem u kuću smrti. Smrt je brat sna, zar ne?
0: Tada se iz unutrašnjosti kipa začulo neko pucketanje, baš kao da se nešto slomilo. Olovno srce puklo je posrijedi na dva komada. Bilo je baš oštra.

0: Za plemenitost. Stvar je vrlo važna. Sutra se održava veliki ples cvijeća i svi će doći. Ruža, otmjena, lijepa i umišljena. Tulipan u raskošnom odijelu. Ljubičica nježna u ljubičastom, a visi baba u bijelom ruhu. Doći će i zumbul koji miriše upravo pretjerano.
1: Pa što onda? Moj kostim je ipak najljepši i najoriginalniji. Nitko nije zelen kao ja, nitko nije spretan kao ja.
2: Živ, nisam zelen, nego si umišljeno krketalo. Hoćeš li već jednom ušutiti?
0: Molim za ozbiljnost, molim za pažljivost. Ukratko, svi će doći osim našeg malog maslačka.
3: Zri, doći će svi. A zašto nećeš i ti?
4: Ja ne mogu doći na ples. Haljina mi je izgažena i stara. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice ni ponosno držanje tulipana. A tako bi želio prisustvovati plesu.
0: Dakle, valja pomoći malom maslačku.
4: Ljudi govore da sam običan nepotreban korov. Izgazili su moju jedinu haljinicu.
3: Zri, svi ne misle tako, zri.
5: Mi ti želimo pomoći, zar ne?
1: Reg. Pusto blebetanje. Kako ćete mu pomoći? Trebalo bi mu sašiti novu haljinu i to prekrasnu plesnu haljinu. A tko od vas zna šivati?
2: Že, nisam kriv što sam si. Ima ih koji znaju. Na primjer, pauk, pustinjak koji živi tu odmah po kraj nas u Đarku. Že.
0: Sivokape, to je upravo sjajna misao. Pauk pustinjak, kako se nisam odmah na njega sjetio.
1: Pauk pustinjak. Tako nešto može kazati samo glupi vrabac. Svi znaju da je pauk pustinjak najmrzovoljniji od svih mrzovoljnih životinja.
2: Dakle, mrzovoljniji od tebe, krketalo. Živ, baš sam kriv što sam siv.
1: Ne prekidaj, brbljavo ulično zarvjetalo. Dakle, kao što sam rekao, pauk pustinjak je dosadan, mrk i otresit. Nikad ga niko nije čuo da s nekim razgovara. On živi potpuno osamljeno u svom jarku i meni prgotima mušice.
5: A tu smo. Zri. Nemojte biti zlopamtilo, poštovani žabče. Možda pauk pustinjak ipak ima neku čarobnu, tajanstvenu moć. Zri.
2: Živ. Pa ipak ima nešto u tome što kaže krketalo. Nikada u životu nisam razgovarao s paukom pustinjakom, a to je zaista čudo. Ja naime vrlo lako zapodjelam razgovore.
1: Radije priznaj da voliš brbljati.
2: Živ, upravo kao i ti.
0: Molim za mir. Molim za ozbiljnost. Ja ću razgovarati s paukom pustinjakom. Bilo kako bilo, on zna presti i možda bi ipak mogao pomoći našem maslačku.
5: A vi ostali, pođite na spavanje. I ti, mali maslačku, zri. Uz moju svirku, divni su

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035-706-996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

0: kako dolaze i na akademiju kad uđeš, kad mislim radiš, studiraš, ono, profiliraš se, ima nekako, postoji nekako glumci koji prirodno recimo imaju, to je sad da se izrazi malo glumačkim nekim terminima, habitus, dakle nešto što već sam nosiš po sebi, već da imaš neku predispoziciju, na primjer za komediju, kao što ima glumaca koji su sa predispozicijama za neke dramske uloge, za neke velike tako likove, i tako ima glumaca koji dobro pjevaju, sviraju, pa onda mogu igrati i rade u muziklima i tako dalje. Znači ima nešto što je ta neka predispozicija, talenat za određene stvari, a ima jednostavno nešto što se razvije na akademiji, naučiš, tako da meni jeste na akademiji onako, pa na trećoj godini prvi semestar se radi grčke tragedije Šekspir, a drugi semestar se radi komedije, i stvarno ja se nisam dobro snalazio na ovim grčkim tragedijama, je to jer sam nekako bio mlad i premlad zapravo za te tekstove, za te likove, to su neki ljudi tamo, otac koji žrtvuje svoju kćerku zbog rata u Troju, znači to su neki likovi koji su toliko bili od mene daleko, jest, a u drugom semestru sam igrao opet čovjeka koji ima, mislim, u tom trenutku lik taj moj je imao 50-60 godina, to je umišljeni bolesnik Molijer, ali sam se nekako bolje tamo snalazio, jest, tako da ono, ali ide to s godinama, ide s iskustvom, se razvija jedno i drugo, ništa ne mora ono znači.
1: Ništa, da, naravno da ne, nego ja sam se samo sjetila tog jednog dijela, a vratit ću se sad, pa ćemo se vratiti na priču o akademiji i o tvom glumačkom sada angažmanu. Šta ti je posebno ostalo upečatljivo iz perioda kad si glumio ovdje u ovom Bosanskom kulturnom centru, uglavnom novim daskama, mislim, znaš ovu našu veliku salu i pozornicu, znaš, čini mi se gdje je koji ekserčić zakucan, tako da šta ti je posebno ostalo u sjećanju, hajde ti kaži šta je tebe, ja ću kazati šta je meni.
0: Pa, teško mi je stvarno izdvojiti, jer evo, na prvu su tu festivali ti dječjeg teatra koji su stvarno nekako, ja mislim, nije samo meni, nego svim tad učenicima koji su imali neki dodir s tim, to je stvarno bilo, još tad je bilo i nekako više dana, djeca su dolazila, spavala po, ono, po kućama, i to, i stvarno je to bilo onako baš nekako, ono, što mi rekli, čaršija je ti dana malo disala, i volili su, ja znam, tipa iz mog razreda, iz drugih razreda, moji drugovi, neki drugarci koji se nisu bavili glumom, su volili dolaz gledat.
1: Tako je.
0: Znači, ono, bilo je to i posjećeno, nije to bilo nešto da kažeš, ono, neko tamo to nešto radi, to su bile pune sale.
1: Yes.
0: Mislim, ono, yes. I stvarno su ti festivali su nešto što mi je tu, sam neku, dobio neku nagradu prvu, Kofol, pa stvarno nije Kofol,
1: Kofol,
0: jes, bila je nagrada, jes, pa drugi put opet sam dobio isto nagradu tu, e onda se to počelo, počeo sam raditi sa Miralemom Džaferovićem, sa Albinom Junuzović, profesoricom,
1: oni su dosta oblikovali,
0: oni su, tako je, znači nakon ovog te varijant te dijela sa učiteljicom, tih nekoliko razreda, krenuli smo zajedno raditi, radili smo stvarno par dobrih predstava, i to su te predstave koji su učestvovali na festivalu, gdje sam dobio tu nagradu, i gdje je neki prvi, ono, ovako već malo, jel, ozbiljniji susret sa nečim što se zove pozorište, što je gluma, i stvarno su i Albina i Miralem baš onako ozbiljno radili s nama, s djecom. Znači, yes, bilo nas je više, opet kažem, nisam ja bio sam tu, bilo nas je više, i baš smo nekako temeljito, ozbiljno, opet nekako u svetu dječje igre je to bilo zaigrano, baš su nas ono uputili na dobar put.
1: Jeste, jer evo, Albina je zaista neko ko je znao prepoznati talenat i zna i dan danas, i uvijek je pravila dobre predstave, imala je i inovativnih ideja, yes, puno i prije mnogo godina, yes. Tako da ste zaista imali od koga učiti svi, yes, a Miralem je opet neko ko je u kudu i ko tolike godine radi kao amaterski glumaca, zaista se može smatrati profesionalcem, onako, yes, da kažemo, kao da je završio akademiju, i briljantan je, i nije čudo, dakle, što su i oni prepoznali to u tebi, i eto, i ti si se pronašao u cijeloj toj priči. Ono što je meni ostalo upečatljivo, ali to su možda neki i zadnji tvoji, hajde da kažem, na

0: nastup možda ovdje prije akademije, to je predstava koju ste društveno angažirana, predstava koju ste radili na tekst grupe.
1: SARS
0: jeste, to rade, to smo radili zajedno u projektu, koliko se sjećaš. I nekako sjećam se i kako je nastala ideja da smo bili u Mađarskoj, pa je u vozu neka, bio je Bega, ali tako?
1: Jeste, drug, Emir.
0: I radili ste to i meni je nekako, tu ste mi se pokazali i kao dobri glumci i kao društveno angažirani ljudi koji imaju kritičko promišljanje, i to je neki moment koji je meni bio prelomni, pogotovo prema tebi, neki osjećaj da ćeš zaista i kad uđeš u taj svijet glume biti na ponos evo Gračanici i nama, vjerujem da si i ti zadovoljan.
1: Hvala, jeste, to je onaj, možda bi čak i zaboravio sad ovako na brzom nekom hronologiji šta se dešalo, možda bi zaboravio čak taj tekst, a stvarno jeste onako, baš je to, pa evo i sad s ove distance stvarno, prošlo je godina, ali nevjerovatno mi je da smo mi,
0: da.
1: To je, ja mislim, bio da smo bili drugi razred gimnazije, činim se, tako nešto, otprilike.
0: Bili ste u srednjoj školi.
1: Jest, i moj školski drug iz razreda, Emir Beganović, je zajedno smo išli na dramske sekcije i baš smo to onako nešto živili, i onda smo u nekoj tako spontanim nekim susretima došli do toga i stvarno napisali smo tekst koji ja sam stvarno nekad, eto sad i od toga je prošlo vremena, to sam rekao, ja mislim i njemu, da kad sam ponovo to pročitao, stvarno se nisam nekako postidio, stvarno
0: bilo je zrelo,
1: ljudi koji su još tu učestvovali, bilo ih je, znači mladih, stariji i mlađi, bilo je onako i miks jedan izmiješano, nas kao glumaca u toj predstavi, onako mislim da se svi tog sjećaju ko baš baš onako
0: jedne odlične predstave koja
1: je
0: govorila o društvenom momentu.
1: Tako je.
0: Mi ga i sad živimo.
1: Tako
0: i sad
1: je.
0: Čini mi se da nema tako naprednih mladih ljudi koji bi se usudili ili mogli napraviti nešto tako ili znali.
1: To je stvarno, znači pjesma To radi, tad je bila
0: tako
1: aktuelna
0: je.
1: Grupa SARS i sad, ali čini mi se da je tad malo bila
0: tako
1: nekako
0: u ekspanziji.
1: Jest, na vrhuncu, jest neka predstava ispričana iz neke perspektive, mladi ljudi u razredu, neke socijalne razlike, teme su bile korupcija, nepotizam, eto, baš to što se, otac se ništa nije normalno promijenilo tu.
0: Nije se promijenilo, jel se promijenilo nešto u glumi? Kako je, kad si došao na akademiju, ti si završio u klasi profesora Ermina Brave, kad si došao na akademiju, kako ti je susret sa akademijom izgledao? Jesi li mislio, ići će sad to,
1: teško je nekako, to je vrlo je teško, mislim, ja sam se uz Albinu, opet ćemo i pomenuti Miralema, i sve te ljude koji su radili, da nekog zaboravim, bilo je tu i posle u gimnaziji profesor Mehmed Nurikić s kojim smo radili, tako je, rahmetli, bila je moja profesorica bosanskog iz gimnazije, Džana Salik Efendić, bilo je Fatima Bećarević u Anej, tako da eto, da onako pobrojim sve ljude s kojima smo radili, i nekako uz njih sam ja se, da kažem, na neki način pripremio, raspitivo, i došao sam do nekoga preko Mirele Trepanić, koja je u tom, ona je prva diplomirana rediteljka jest iz Gračanice, i s njom sam imao, došao sam na neku kafu, sjećam se, i kao da se ja malo raspitam kako to izgleda, šta ona, naravno drugačiji su ocijeci riježe gluma, ona tu u tom trenutku nije mogla previše meni, jel, ko što niko ne može reći o tome da li ćeš ti biti primljen ili kako to izgleda, i sve to je vrlo, vrlo teško u tom trenutku, ali ona je meni kao nešto tako malo pokušala objasniti, tako, onda sam i došao na akademiju, ali poprilično s malo informacija. I to je možda i dobro, jer oni nekako, profesori na akademiji, ja sam u tom trenutku kad sam došao, sjećam se, na prijemni, bili su djeca iz Sarajeva, koji su bili u dramskim studijima, sekcijama koji su vodili profesionalci, i oni su već upoznati bili sa Jasnom Diklić,

0: sa Admirom Glamočakom, sa nekim ljudima, i oni su njih već znali i imali su usreta i nekako imali su, jel, bliže su bili to jednostavno tim zbivanjem, oni su već znali koliko prijemni traje, kako ide, i oni su bili puni informacija. Ja kad sam njih vidio, ja sam rekao, ne znam šta sam ja došao ovdje, ja veze nemam, ja sam kontam, ne, šta ću ja ovdje, ovo, vez, ono, ja sam bio stvarno, ono, bez neki tu detalji informacija. Ovaj, eto, postavilo se to da je i tačno i dobro, i nekako, eto, akademija ipak drži neki ono nivo kriterija stvarno da se primaju, da se izbjegne ovo što smo mi govorili u to rade, znači tako da nema neke,
1: da nema privilegovanih.
0: Tako je, privilegovanih, jer sa mnom su isto bili neki ljudi poznatih, neki uglednih ljudi u Sarajevu koji vjerovatno u nekim drugim okolnostima, pa da, evo, ja ću suti reći, na drugim fakultetima bi vjerovatno imali neke privilegije, ali stvarno ovaj, ovdje nisu.
1: Pa razumijem i zašto nisu, s obzirom da glumac jesi ili nisi, i ti možeš završiti šta god hoćeš, ako nemaš to u sebi, ti to nećeš sigurno nikad ni raditi. A ono s čime si se predstavio na prijemnom, šta je to bilo?
0: To je bilo iz knjige, nabavio sam knjigu, ovaj, sestra mi je stvar nabavila knjigu Sarajevu, jer ona ta studirala, nabavila mi je knjigu lično od Bore Stipanovića. Aha. Znala je da ću se, kao da se spremi, ona je nabavila to tad, eto, ovaj, ono, moglo se kupiti, ne znam jel se sad može, ovaj, to je knjiga koja je namijenjena za ljude koji se spremaju za akademiju, su tu monolozi i pjesme, i onako ukratko da ne budeš zbunjen, da te niko pogrešno ne savjetuje šta bi ti trebao, kako bi trebao,
1: usmjerite
0: onako vrlo dobro. Iz te knjige sam ja odabrao dva monologa i recitaciju, jel, to svi znaju,
1: to jest, svi znaju
0: iz audicije, ostalo je to isto, uvijek svi kažu, jel, i dalje je tako kao dva monologa, jest, stvarno, to je prvi krug, ide, jel, isti je plan već 40 godina. Jedan monolog je bio Gogoljev revizor, a drugi je bio Mačka na vrućem limenom krovu, Tennessee Williams, i pjesma je bila Pablo Neruda. I to je bio taj...
1: Ti si baš izmiksao...
0: Jest. Pa eto, svako dođe s nekim što pročitaš, pa eto, vidiš otprilike šta bi ti kao, ne vem pojma, šta ti kao sjeda, jel, što bi rekao, onaj, narodski. I nakon tog prvog, u stvari, ja sam krenuo pričat o prijemnom, ne znam,
1: da, to, nema veze, slobodno.
0: Ja nadovezat se. To je, dakle, prvi dan kako izgleda, ovaj... Nakon tog dana oni, komisija u sastavu, ne znam, 4-5 profesora odabere od nas, ja mislim da kad sam ja bio da je bilo otprilike 80 prijavljeni, ja mislim da je tako 70-80, i onda su na kraju tog dana kad mi samo uđemo, predstavimo se, odigramo dva monologa i recitaciju, jest, onda su nas odabrali 12 ili 13 za uži izbor. I taj uži izbor traje 5 dana, 5 cjelodnevnih
1: dana. Ti si odmah upao u uži izbor.
0: Tako je, odabralo je nas, eto, nekih 12-13 ovaj, ljudi iz različitih gradova i država čak. I onda smo mi imali jedno onako ozbiljno testiranje 5 dana iz glume, iz improvizacija, razgovor sa profesorima, test opšteg znanja, razgovor sa psihologom, ples, pokret, govorni aparat, pjevanje, fizička spremnost, kondiciona spremnost, mislim, to je onako baš jedno ludilo, traje 5 dana, počitav dan si tu, ne znaš više šta se dešava, onda
1: živiš u drugom, paralelnom
0: univerzu, dobiješ treći dan da se zamijeniš sa kolegom, kolegicom za monolog, i onda odjednom za 2 dana moraš naučiti njegov monolog, a on tvoj, ovaj, što si došao s prije, moraš naučiti novi. E onda tako oni vide tu zapravo ko je, eto, ko bi mogao biti ovaj spreman da studira takav studij i da ga završi, znači ne samo da ga, da upadne, nego da i završi, eto, i da nekako bude spreman da to, da se time bavi čitav život,
1: da to nosi,
0: tako je, da nosi s to. I onda nakon, jel, tih 5 dana odnosno 6 dana ukupno, ovaj, izašli su onda rezultati i primljeno nas je 8.
1: Super. I tebi dođe Ermin, bravo.
0: Yes,
1: ja sam rekao, wow. I kako je kao profesor?
0: Bio je vrlo, vrlo strog, moram reći. Baš zahtjevan.

0: tek kad sam završio, vjerovatno sam ono mislio, pa jel moralo volko?
1: Jel moralo volko?
0: Dragi profesor, jel moralo volko? Tako da, iskreno da budem, bio je onako vojnički jedan režim.
1: Ali njegova gluma, prosti, njegova gluma kad ga čovjek gleda, vidi se da je to čovjek koji je predan.
0: Jest, on je potpuno predan. Tako to je. I pravi je primjer, sve ono što je nas, kako bi rekao, učio i što je od nas zahtijevao, što je zahtijevao, što je tražio od nas, mi smo sve to mogli vidjeti u njegovom radu. Znači, tako nije je. Bio ovaj... Mislim, ne govorim da su drugi profesori na akademiji naravno. Manje predani ili nešto, ali da kažem da ono svojim primjerom ti pokazuje sve ono što i traži od
1: tebe.
0: Ali
1: čini mi se da on tad nekako bio i mlađi profesor na akademiji, jel, jedan jest, od mlađih to, profesora tako na je, tako akademiji, jest, tad zbog jest. Toga sam baš pitala kakav je, kako se snašao ulozi profesora.
0: Jest, jer je... eto, nije, tačno, nije ovaj, imao toliko iskustva odnosno na ostale profesore, ali je, ono, puno smo morali se informisati o svim stvarima, pratiti ono sve živo što ima veze sa pozorištem, sa filmom, gledat sve filmove koje do tad nismo vidjeli, predstave koje nismo vidjeli, na YouTube, na internetu, morali smo puno čitat, razgovarat, mislim, to je bilo onako jedno oblikovanje, tu ko uđe jednostavno ne može izaći isti, jednostavno nakon 4 godine ti ne možeš izaći nepromijenjen, jer to je toliko intenzivno rad na svim, na sebi, na svim svojim, mislim, to odjednom izgleda i ko neki psiholog, ko neki, kako bi rekao, profesor taj glavni glume provodi zapravo s nama više vremena nego što mi provodimo sa porodicom. I on ti stvarno u jednom trenutku zna više nego tvoji ono najbliži, jer toliko je to intenzivno predano, da. I baš onako, mislim, sad o tome mogu posebnu emisiju samo o tome.
1: Tako je. A sad posle nekako si brzo ti posle fakulteta angažovan, posle akademije.
0: Ja sam zapravo angažovan i na još tokom.
1: Tako je, tokom studija.
0: Tokom akademije, na kraju 3. godine ovaj glume, ovo sam već onako više puta govorio, jer kad sam počeo dati prvi intervju, uvijek je svima bila interesantna ta serija, prve te serije, tako da sam već to onako ovaj 100 puta do sad rekao, ali profesor Elmir Jukić, koji je režiser i profesor režije na akademiji, je gledao moje ispite i ovaj, el, ko ono, na utakmicama što dođu i skautaju, jel, gledaju igrače, taj da kažem, da tako približi malo ono ljudima, on je gledao mene odabrao me za tad seriju koja se pripremala i eto, saopštio mi je da bi volio da ja igram. U stvari, pitao me da li sam zainteresovan. Ja sam zainteresovan i da mu javim, eto, ako nešto imam, neke obaveze, i lako ja to ne bi, ja sam onda uzeo ko fol dan, dva, da ja to malo razmislim, jest, ovaj, i te serija je bila Konak kod Hilmije, radila se ta ovaj u tom trenutku do vas ovaj serija, i ja sam već tad na kraju, znači završio sam 3. godinu, radio 3 epizode te serije, prvi moj dan profesionalni, znači to je moj prvi profesionalni projekat. Mi smo na akademiji naravno učili radi, ali igrali smo predstave na našoj otvorenoj sceni Obala i publika nas je dolazila, imali smo susreta već sa publikom, publika je mogla doći i mimo naših ispita da gleda naše predstave, mi smo ih igrali besplatno za ljude ovaj, i imali smo susret. Međutim, rad na pred kamerom je pak nešto drugo, nismo imali toliko iskustva, malo smo učili, ali nije to. I onda sam došao prvi dan, moj profesionalni u životu, prvi, znači, projekat, dolazim ujutro u 7 sati, sjećam se, u studio Hrasnica, i veze ja nemam ni o čem, ja sam samo, eto, naučio tekst.
1: Ti si samo razmislio 2 dana.
0: Ja sam razmislio, rekao da može, eto, da sam slobodan, ali ja ništa nisam imao pojma, jel, kako izgleda set, ništa, ja nisam znao ko su ljudi ti tamo, ko šta radi, znači, jedan gomila neki ljudi, i prvi put dolazim, ovaj, ispred, i dolazim i ova stentica režije, u tom trenutku tek učim ko šta radi, i ona mi kaže, eto, prva scena je, ovaj, moja, je sa Emirom Hadži Hafizbegović. I to onako baš bilo, rekao sam. Ako ovo preživim, ja ne znam šta. I to je bilo stvarno.
1: I preživi ti.
0: Jeste, stvarno, to je bilo onaj, tu sam baš imao tremu i onako sam rekao, šta ja sada, kako ću ja ovo se snaći, pa jel moralo odmah?
1: Moralo odmah
0: sa najvećim, eto, ali dobro je što smo se zbližili, ona, ja sam rekao da sam iz Gračance i njemu odmah bilo drago, jer je on isto zle, tu zlak, i onda smo imali zajednički tema, on me opustio malo, počeo me pitati za neke ljude, ovaj, iz Gračance, gdje je ovaj, gdje je onaj, kako mi je onaj, kako, i tako smo počeli pričati.
1: Profesor.

0: profesionalan pristup.
1: Tako je, i ja sam se stvarno opustio i dosta, dosta je to bilo lakše.
0: A što misliš generalno, neću mislim govoriti o njemu kao glumcu, stvarno je glumčina, nema govora, ali generalno Emir Hacizbegović, pošto za njega vežu mnoge kontroverzije, ili ga voliš ili ga ne voliš, mislim da
1: pa ja ima
0: crno-bijelo je sve, kakav je onako kao drug?
1: Ja sam ga stvarno, sad kažem, upoznao kao vrlo mlad i u tom trenutku meni je to, kako bi rekao, toliko značilo ta vrsta njegovog pristupa, gdje se on tako prema meni postavio kao da smo neki jarani, mislim, stari.
0: Pa jeste, tako, vala je Suzanskog kantona.
1: Pa eto, jest, mislim, ja to taj moment i stvarno ove momente poslije radili smo i na seriji Luz Boje normalan da. Zajedno, svaki put kad smo radili ja mogu imati samo riječi hvale i neću mu to i ne mogu mu to zaboraviti do kraja života.
0: Tako je, profesionalnost.
1: Tako,
0: u
1: tu vrstu
0: riječi.
1: Profesionalizma koju on nosi sa sobom i ona jeste, on je jest kontroverzna ličnost i za njega se onako mnoge stvari i on to, kako bi rekao, on to i nosi i on to i hoće da kako bi rekao, nosi i takav jednostavno, teško ga je izignorisat, nije ono za mnogi ga ljudi ne mogu usvarit, ali ono što sam ja vidio u radu i što sam naučio i što sam, kako bi rekao, poslije video isto kad je bio direktor Kamernog teatra 55, kad smo mi dolazili ko studenti da gledamo predstave, bili smo, mislim, druga, treća godina, on je postao direktor Kamernog teatra 55 i mi smo tijeli na neki festival, MES je bio i morali smo, ili je bilo zapravo gostovanje nekog Kamernom teatru i naš profesor Ermin Bravo nam je rekao da moramo otići na tu predstavu, sutra ćemo na času pričati o tome, a mi nismo mogli ući. Jer se nismo znali snaći tu, naravno studentski jel varijanta, nismo karte mislim imali, niti je to dolazilo u obzir. I on je nekako tu se zadesio, izašao, skonto nas da smo studenti našao nam mjesta i rekao nam kao vi ste, ovo je vaša kuća, sam sad da znate, ovo je vaša kuća i vi ovdje uvijek morate dolaziti na predstave i uvijek morate ući, pa eto, naći vam se uvijek mjesto. I čak nekad poslije, kad nije bilo mjesta, ljudi koji rade u pozorištu su znali nam unijeti neke stolce.
0: Eto, to je zaista divna gesta i opet se vraćam na to, profesionalac i neko ko voli svoj posao i koga poznaje, nema tu zamjerke, kakav god da je ostali dio njegovog habitusa, da kažemo tako, jeli? E sad mi kažeš šta ti je najdraže što se radio, koji su još angažmani bili i sad šta ti je najdraže, recimo, ili ima nešto što bi posebno izdvojio?
1: Pa eto, teško na početku jer nemaš još projekata, to onako pitanje za ljude sad, kad malo odigraš, imaš neki 20 godina karijere pa da onda
0: pa
1: izvodiš.
0: Dobro, jest,
1: pa dobro, sigurno je ta, kako bi rekao, moram izdvojiti rad na seriji Luz Bunje normalan, koja je jednostavno nešto posebno i neka, kako bi rekao, to je toliko promijenilo neki moj i put i život. Svatanje, kao vrlo mlad, jel to isto bilo na četvrtoj godini, akademije sam počeo snimati isto, sam onda upoznao i velikog Mustafu Nadarevića.
0: Upravo sam htjela da kažem i sad sam se naježila, htjela sam da kažem, tu si se sreo zaista s nekim ko je bastion glumišta i kakav ti utisak bio, ali tu se osjećaš ono opet.
1: To isto bilo, teško je to opisati. Sad ja mogu pričati do sutra, ali taj nekako to kad počneš, kad to stvarno doživiš, nekako je druga je to priča. On je već malo bio tad u onako ugodnama, i dalje je bio, mislim, profesionalac, radio je punom parom, potpuno predano, i ali je bio ono što sam čuo od ljudi koji ga znaju prije, malo je bio, što mi je rekli, smekšao. Znam da je prije znao biti malo više ters, tako da kad sam onako malo karakter koji je oštriji kad treba, tako da kad sam ga ja upoznao, on je bio onako baš onako bez ikakvih ti, eto, već u nekim godinama, pa je vjerovatno malo više
0: malo stariji čiko.
1: Je stariji čiko, dobri neki djed, i tako se ime prema meni isto, on isto imao sad isto, to mogu pričati puno nekih priča, ali ona isto je jedan od prvih, među prvim nekim danima snimanja, pa smo nešto radili neku scenu i stvarno, ono, ja se normalno pripremam, ali nemaš iskustva i potpuno je priroda u jednom trenutku nešto pogriješiš, jel, tekst. I ja sam to pogriješio i ovo meni je to bilo, ono, sad svi znaju da sam da je zbog mene, jel, kao da,

0: na drugi kontinent, tako. Stvarno, a mislim tako blizu. A ovo poslije nekako sad poprilično ono, zavisi naravno od nekih potreba od toga, ali eto tu je ono poroca, prijatelji, ovo raja ima.
1: A s kim si od glumaca, recimo, prijatelji? Ali imaš u glumačkom tom svijetu, imaš neke prijatelje, ili se družiš s njima, ali kako to uopšte funkcioniše kad mimo toga? Pa, dakle, u ovom nekom, hajde kažemo, normalnom životu.
0: Ja, pa eto, mimo snimanja, mimo projekta, onako imam neki mlađi kolega, mada se već nekako dosta njih je i otišlo, tipa moj kolega s klase je Faris Pinjo, on je bio u Hrvatskoj, sad je u Mostaru, ono, nekako bili smo ono, baš dobri drugovi, nerazdvojni, najbolji drugovi na akademiji. E sad, on je nekako otišao, dosta ih je otišlo, tipa Lazar Dragović koji je u Crnoj Gori, koji sad pravi isto vrhunsku karijeru, Enes Kozličić je u Sarajevu, recimo, to sve neka mlađa, sad govorim, generacija, imam s klase ponekom s kim se viđam, a u ovom nekako od ostalih ljudi povremeno imam. Igor Skvarica mi je jedan vrlo, vrlo drag kolega koji bi mogao nazvati stvarno i prijateljem, koji je eto, između ostalog, i on je prvi glumac kojeg sam upoznao profesionalno, koji mi je dva dana pred prijemni, s kim sam se našao u Sarajevu. I kao neko ošli smo na kafu i on mi je malo preslušao me, taj monolog moj, i dao mi par nekih savjeta.
1: Koji su bili dobro došli, a
0: koji su, jest. I s njim sam poslije i radio profesionalno, glumili smo, radili smo na nekoliko projekata i onako baš je dosta, dosta važan u mom tom nekom razvoju.
1: A ima li Tarik neko s kim bi želio raditi, a nisi radio? Ima, naravno,
0: ima,
1: ali imaš nekog izdvoje s kim bi baš želio da radiš, da se oprobaš, bilo na pozorištu, bilo na filmu, ili možeš i razdvojiti kako god?
0: Pa ne mogu, to vam je sad onako, ima puno, kako bi rekao, stvarno i režisera, i ono, režiserki, i glumaca, tu je stvarno jedan širok stvarno dijapazon, teško mi sad izdvojiti.
1: Režiserka koja bi bila?
0: Pa,
1: bilo bi
0: Jasmila Žbanić sigurno, s njom nisam radio, volio stvarno kad pogledaš rad taj, te projekte, onako baš je na jednom, kao mislim što imamo stvarno dobrih, ali to je baš ona je sad već postala, ne sad, ali svjetsko ime.
1: Ona je zaista planetarno popularna žena, ne popularno što je neki,
0: što hoće to
1: tako
0: da
1: je, nego jednostavno njen rad je izdvojio i svrstao je u posebnu klasu, a u regiji ko ti je onako, ko ti paš, glumački paš, evo kad gledaš, ili evo s kim se susreo se sa Darkom Filipovićem.
0: Jesam, to je isto super gluma, super osoba. Stvarno ne znam sad kad bi... Ne znam, ima i puno, stvarno puno. Stvarno, pogotovo regionalno. Mislim i kod nas ima vrhunski glumaca, odlični stvarno, ali teško mi je stvarno izdvajati.
1: Još ćete nešto pitati, ali po tvom mišljenju, po mom jeste, taj neki nastavak jugoslovenske kinematografije, koja je bila vrhunska zaista, ostavio zaista trag na svim ovim republikama, državama novim, i da ponovo te države daju dobre glumce?
0: Pa jest, normalno, to je neki
1: slijed,
0: jer nešto što ima istoriju, tradiciju, koja je valjala, koja je bila kvalitetna, teško je. Nažalost, mislim da je rat unazadio, da je prekinuo je kontakte, veze, evo tek sad otprilike se to ponovo spaja, što vidimo, evo sad beogradska produkcija radi u Sarajevu, dakle, angažuje naše ljude, spaja se Hrvatska, znači sve to sad, to se ponovo vraća, ali bio je taj prekid. To je nešto bilo što je do 90. godina bilo najprirodnije, najnormalnije. Mislim da je sigurno to unazadio, taj rat i to. Ali eto, šta da kažem,
1: dolaze nove generacije.
0: Dolaze, eto, nadam se, jest nove generacije, da se to, mislim, mijenja se to već. Ja sam isto radio u Srbiji, u Beogradu, par epizoda jedne serije Avionđije prošle godine. Dakle, ono, nešto što je najnormalnije, da dođeš, da igraš tamo, da uradiš, onako, kolege te fino prime. Ja sam snimao 3-4 dana, meni je bilo vrhunski, smijali smo se, njima je to osvježenje da neko dođe drugi, pogotovo iz Bosne, smiješno im je kako pričaš, kako si donio tu ulogu, tako da, eto, nadam se da će tu,
1: hoće svakako
0: nastaviti.
1: Hoće svakako, jer umjetnost, svaka umjetnost

0: treba da spaja, ne da razdvaja, gluma posebno, jer tu se ne bira. Evo, naši režiseri radi, koliko znam, Dino Mustafić puno radi u Makedoniji, u Crnoj Gori, i sve se to nekako miksa i to je dobro. Dobro je za vas mladu populaciju i glumaca i režisera i režiserki i svih onih koji ulaze u te priče. Imaš li neku poruku za kraj za mlađu Raju koja bi htjela da bude, da se bavi glumom?
1: Pa, poruka je da, ovaj...

0: kad sam ti u stvari da upišem akademiju, ono, odmah razmišljaš i svi te pitaju šta ti je druga ono, opcija. Šta ti je B opcija, jer ono, velika je šansa, što je logično, da niješ biti primljen, ko ti to može, jel, garantovati. I ja sam sad, ono, nisam znao šta je moja druga opcija. I onda tako, obično, ljudi, šta ja znam, nešto kontaju, kao što je povezano s tim, što je blizu toga, ili nemam pojma. I ja stvarno nisam, mislim, nisam imao opciju B. Imao sam nešto, ali rekao sam neću o tom razmišljati, aj imam nešto, ali ono, otiću opet na drugi prijem, nije mislim da sam bio spreman ono dolaziti, ja mislim, da. Ono...
1: Dolaziti dok te ne primi.
0: Tako je, sad ne znam koliko bi to trajalo, ne vjerujem da bi puno baš imao ovaj, prostora, ali eto, i onda sam poslije čuo neku rečenicu da je neko rekao, kaže, ako imaš opciju B, nemoj upisivati akademiju.
1: Tako je.
0: I mislim da je to, eto, ovaj, nekako najstvarno najtačnija, onako baš, znači ako imaš opciju B, to nije to, znači to nije jedino to. Ako nemaš opciju, to...
1: Zato što u ovome moraš biti i dušom i srcem i potpuno tako, svojim tako. Bićem u ovome što jesi, a ti to svakako
0: tako,
1: jesi.
0: Tako je.
1: Vrat ćemo se na to da se to od malih nogu.
0: Je, pa eto, jest, iz ovoga, iz naše čaršije, s našim ljudima, stvarno tako. Jesti, ono,
1: i ni jednog trenutka se nisi pokajao, naravno, jer vidim da blistaš, da ti je lijepo.
0: Nisam, bez obzira na sve, jel, logično, momente koji su i teški, tako gdje je. Svako u svakom poslu razmišlja, pa mogu li promijeniti, mogu li nešto drugo, naravno, u sve te teške momente ti shvatiš da je to i dalje ono, posao koji, tako. Iako je to, ono, na kraju, onaj dana, ono, prevagni ili da je to tu.
1: To ne to. Meni je Tarki izuzetno drago što je to i neka to ostane to i ostaće. Mi ćemo te još dugo gledati, ja želim i da te gledamo tako. I da nam dolaziš u emisije i u Gračanicu. Oči. Kad god budeš imao priliku, nadam se da ćeš neku predstavu igrati u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Hvala ti na ovome, jer kazala sam na početku da si... iz posebnog razloga si danas ovdje i to ću reći evo sada u odjavi, ali tebi još jednom veliko hvala.
0: Hvala puno ovaj, na pozivu, na lijepim riječima, na tome i ja se isto nadam da ćemo se ponovo vidjeti, pogotovo ako bude povod neki predstava, tako da najavit ćemo i eto.
1: To bi bio najbolji povod.
0: Drago mi.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, slušali ste posljednju emisiju Kulturna scena u našoj takozvanoj zimskoj šemi. Šlag na tortu je bio gost Tarik Džinić, ne bez razloga. Ova će vam se emisija sigurno svidjeti, a ja koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su prošli kroz kulturnu scenu, koji su dali svoj doprinos i bili gosti u ovoj emisiji. Svakako očekujem da ćemo se sa svima vidjeti i družiti kako u Gračanici, tako i u regionu, jer bilo je ovdje raznih gostiju. Vama se zahvaljujemo na pažnju, a kroz ovu današnju priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.
2: U reklame. Ostanite uz nas.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS-u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 7

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Ekonomsko propagandno.

mala šta dopa. Aj poguraj rana, valjao sam ti život. Šta nemaš? A napiju se sad, aha. Dobro je, dobro je, trudiš se, neka. A nemaš sigurno. Ek. Pa daj ba nešto, nemoj zapškavati.

šta sam, a da nisam znao. Redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak izgledali.

0: cenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: auto na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor,

0: toga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, udane isprifešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispovešte, jer slaka

0: moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizom mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kak u

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277. Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko. Propagandno. Borbe.

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, dobro vam večer. Vi ste na talasima Radio Gračanice, vrijeme je za večernji dnevnik. Sa vama su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Da li znate zašto se u avionu ne smije koristiti telefon? Iako postoje tehnologije koje omogućavaju obavljanje poziva iz aviona u letu, zabrana uvedena početkom 90-ih godina prošlog vijeka i dalje je na snazi. Mada su postali neizostavni dio svakodnevnice, smartphone ipak ne možemo koristiti uvijek i svuda. Jedna od tih situacija je let avionom, u kojem je zabranjeno koristiti ih za povezivanje sa mobilnom mrežom. Moderni avioni

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propagandno.

0: vodi Mersiha Jokunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu kulturnu scenu, a vaš i moj današnji gost je neko za koga je meni posebno drago što je danas ovdje i drago mi je što snimamo baš ovu emisiju zajedno, a zašto, razlog tome reći ću vam na kraju ove emisije. Naš današnji gost je Tarik Džinić, prvi diplomirani glumac iz Gračanice. Tarik, dobrodošao u kulturnu scenu i dobrodošao u studio Radio Gračanice.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je da sam tu.
1: Ja rekoh, meni je posebno drago i evo, ja s obzirom da te znam od kako si bio mali i da pratim tvoj put, u glumački put, pa nekako sve što se dešava s tobom, vratit ćemo se malo na sami početak. Kad si ti u osnovnoj školi glumio, kad se razvila tvoja ljubav prema glumi, u stvari, otkada ona postoji?
2: Pa, eto, baš tako od tih nekih najranijih dana od osnovne škole.

0: tim, to je stvarno bilo, još tad je bilo i nekako više dana, yes. Djeca su dolazila, spavala po, yes. ono, po kućama i to, i stvarno je to bilo onako baš, baš nekako, ono, što mi rekli, čaršija je disala, ono, ti dana malo disala i volili su, ja znam tipa iz mog razreda, iz drugih razreda, moji drugovi, neki drugarci koji se nisu bavili glumije su volili dolaz gledat.
1: Tako je.
0: Znači, ono, bilo je to i posjećeno, nije to bilo nešto da kažeš, ono, neko tamo to nešto radi, to su bile pune sale.
1: Yes.
0: Mislim, ono, yes. I stvarno ti festivali su nešto što mi je tu, sam neku, ovaj, dobio neku nagradu prvu, Kofol, pa, stvarno nije Kofol,
1: Kofol,
0: jes, bila je nagrada, jes, pa drugi put opet sam dobio isto nagradu tu. E, onda se to počelo, ovaj, počeo sam raditi sa Miralemom Džaferovićem, sa Albinom Junuzović, profesoricom.
1: Tako ovaj, je, oni su dosta oblikovali.
0: Oni su, tako je, znači, nakon ovog, te... varijant te dijela sa učiteljicom tih nekoliko razreda, ovaj, krenuli smo zajedno raditi, radili smo, ovaj, stvarno par dobrih predstava, i to su te predstave koji su, ovaj, učestvovali na festivalu gdje sam dobio tu nagradu i gdje je neki prvi, ono, ovako već malo, jel, ozbiljniji susret sa nečim što se zove, ovaj, pozorište, što je gluma, i stvarno su i Albina i Miralem baš onako ozbiljno radili s nama, s djecom. Znači, yes. bilo nas je više, opet kažem, nisam ja bio sam tu, bilo nas je više, i baš smo nekako temeljito, ozbiljno, opet nekako u svetu dječje igre je to bilo zaigrano, baš su nas ono uputili na dobar put.
1: Jeste, jer evo, Albina je zaista neko ko je znao prepoznati talenat i zna i dan danas, i uvijek je pravila dobre predstave, imala je i inovativnih ideja, yes. puno i prije mnogo godina, yes. tako da ste zaista imali od koga učiti svi, yes. vi, a Miralem je opet neko ko je u kudu i ko tolike godine radi kao amaterski glumaca, zaista se može smatrati profesionalcem, onako, yes. da kažemo, kao da je završio akademiju, i briljantan je, i nije čudo, dakle, što su i oni prepoznali to u tebi, i eto, i ti si se pronašao u cijeloj toj priči. Ono što je meni ostalo upečatljivo, ali to su možda neki i zadnji tvoji, hajde da kažem, nastupi možda ovdje prije akademije, to je predstava koju ste društveno angažirana, predstava koju ste radili na tekst grupe,
0: da,
1: Sars, jeste, to rade, to smo radili zajedno u projektu, koliko se sjećaš, i nekako sjećam se i kako je nastala ideja, da smo bili u Mađarskoj, pa je u vozu neka, bio je Begal, tako,
0: jeste, drug, Emir, jeste.
1: I radili ste to, i meni je nekako, tu ste mi se pokazali i kao dobri glumci i kao društveno angažirani ljudi koji imaju kritičko promišljanje, i to je neki moment koji je meni bio prelomni, ovaj, pogotovo prema tebi, neki osjećaj da ćeš zaista i kad uđeš u taj svijet glume biti ono, na ponos, evo, Gračanici i nama, vjerujem da si ti zadovoljan.
0: Hvala, ovaj, jeste, to je onaj, možda bi čak i zaboravio sad ovako na brzom nekom, ono, kronologiji šta se dešalo, možda bi zaboravio čak taj tekst, a stvarno jeste onako, baš je to, pa evo i sad s ove distance stvarno, ono, eto, prošlo je godina, ali nevjerovatno mi je da smo mi, onaj,
1: da.
0: To je, ja mislim, bio da smo bili drugi razred gimnazije, činim se, tako nešto, otprilike,
1: u srednjoj školi,
0: tako je, jest i moj školski drug iz razreda, Emir Beganović, ovaj, je zajedno smo išli na dramske sekcije i baš smo to onako nešto živili, i onda smo u nekoj tako, eto, spontanim nekim susretima došli do toga, i stvarno napisali smo tekst koji ja sam stvarno nekad, eto sad i od toga je prošlo vremena, ovaj, to sam rekao, ja mislim i njemu, da sam, kad sam ponovo to pročitao, stvarno se nisam nekako postidio, stvarno, ono,
1: bilo je zrelo,
0: jest, i ljudi koji su još tu učestvovali, bilo ih je, znači, mladih, ono, stariji, mlađih, bilo je onako miks jedan izmiješano, ovaj, nas kao, jel, glumaca u toj predstavi, onako, mislim da se svi tog sjećaju ko baš, ovaj, baš onako jedno...
1: Jedne odlične predstave koja
0: je
1: govorila o društvenom momentu.
0: Tako je.
1: Mi ga i sad živimo.
0: Tako
1: i sad
0: je.
1: Čini mi se da nema tako naprednih mladih ljudi koji bi se usudili ili mogli napraviti nešto tako, ili bi znali.
0: Ja, jest, to je stvarno, znači, pjesma.

0: to radi, tad je bila aktuelna grupa SARS i sad, jel, činim se da je tad malo bila ono, nekako,
1: u ekspanziji.
0: Ovo jest na vrhuncu, jest neka predstava, oneko ispričana iz neke perspektive, mladi ljudi u razredu, neke socijalne razlike, teme su bile korupcija, nepotizam, eto, baš to što se, što se od, ja, otac se ništa nije normalno promijenilo tu.
1: Nije se promijenilo, ali evo, jel se promijenilo nešto u glumi? Kako je, kad si došao na akademiju, ti si završio u klasi profesora Ermina Brave, kad si došao na akademiju, kako ti je susret sa akademijom izgledao? Jesi li mislio, ono, ići će sad to, ono, folija, bilo malo i treme?
0: Bilo je, teško je nekako, to je... Vrlo je teško, mislim, ja sam se eto, uz Albinu, opet ćemo i pomenuti Miralema, i sve te ljude koji su radili, ono, da nekog zaboravim, bilo je tu i posle u gimnaziji profesor Mehmed Nurikić s kojim smo radili, tako je, rahmetli, bila je moja profesorica bosanskog iz gimnazije, Džana Salike Fendić, bilo je Fatima Bećarević u Anej, tako da eto, da onako pobrojim sve ljude s kojima smo radili i nekako uz njih sam ja se, da kažem, na neki način pripremio, raspitivo i došao sam do nekoga preko Mirele Trepanić, jel, naše, koja je u tom trenutku, ona je prva diplomirana rediteljka, jest iz Gračance, i s njom sam imao, došao sam na neku kafu, sjećam se, i kao da se ja malo eto raspitam kako to izgleda, šta, ona, naravno, drugačiji su ocijeci, riježa i gluma, ona tu u tom trenutku nije mogla previše meni, jel, ko što niko ne može reći o tome da li ćeš ti biti primljen ili kako to izgleda i sve, to je vrlo teško u tom trenutku, ali ona je meni kao nešto tako malo pokušala objasniti, tako, onda sam i došao na akademiju, eto, kao, ali prilično s malo informacija. I to je možda i dobro. I dobro, jer oni nekako, profesori na akademiji, ja sam u tom trenutku kad sam došao, sjećam se, na prijemni, bila su djeca iz Sarajeva, koji su bili u dramskim studijima, sekcijama koji su vodili profesionalci, i oni su već i upoznati bili sa Jasnom Diklić, sa Admirom Glamočakom, sa nekim ljudima, i oni su njih već znali i imali su susreta, i nekako imali su, jel, bliže su bili to jednostavno tim zbivanjem, oni su već znali koliko prijemni traje, kako ide, i oni su bili puni informacija. Ja kad sam njih vidio, ja sam rekao, ne znam šta sam ja došao ovdje, ja veze nemam, ja sam kontam, sad ću ja ovdje ovo, vez, ono. Ja sam bio stvarno, ono, bez nekih tu detalji informacija. Eto, postavilo se to da je i tačno i dobro, i nekako, eto, akademija ipak drži neki, ono, nivo kriterija, stvarno, da se primaju, da se izbjegne ovo što smo mi govorili u to rade, znači tako, da nema neke...
1: Da nema privilegovanih.
0: Tako je, privilegovanih, jer... Sa mnom su isto bili neki ljudi poznatih, neki uglednih ljudi u Sarajevu koji vjerovatno u nekim drugim okolnostima, pa da, evo, ja ću suti reći, na drugim fakultetima bi vjerovatno imali neke privilegije, ali stvarno ovdje nisu.
1: Pa, razumijem i zašto nisu, s obzirom da glumac jesi ili nisi, i ti možeš završiti šta god hoćeš, ako nemaš to u sebi, ti to nećeš sigurno nikad ni raditi. A ono s čime si se predstavio na prijemnom, šta je to bilo?
0: To je bilo iz knjige, nabavio sam knjigu, sestra mi je stvar nabavila knjigu Sarajevu, jer ona ta studirala. Nabavila mi je knjigu lično od Bore Stipanovića. Aha. Znala je da ću se, kao da se spremio. Ona je nabavila to tad, eto, moglo se kupiti, ne znam ili se sad može. To je knjiga koja je namijenjena za ljude koji se spremaju za akademiju. Jer su tu monolozi i pjesme, i onako ukratko, da ne budeš zbunjen, da te niko pogrešno ne savjetuje šta bi ti trebao, kako bi trebao, usmjerite onako vrlo dobro. Iz te knjige sam ja odabrao dva monologa i recitaciju, jel, to svi znaju, iz audicije, ostalo je to isto, uvijek svi kažu, jel, i dalje je tako kao dva monologa, jest, stvarno, to je prvi krug, ide, jel, isti je plan već 40 godina. Jedan monolog je bio Gogoljev revizor, a drugi je bio Mačka na vrućem limenom krovu, Tennessee Williams, i pjesma je bila

0: bila Pablo Neruda. I to je bio taj...
1: Ti si baš izmiksao...
0: Jest. Pa eto, svako dođe s nekim što pročitaš, pa eto, vidiš otprilike šta bi ti kao, nemam pojma šta ti kao sjeda, jel, što bi rekla, ona je narodski. I nakon tog prvog, u stvari ja sam krenuo pričat o prijemnom, ne znam još to...
1: Da, nema veze, slobodno.
0: Ja nadovezat se. To je, dakle, prvi dan kako izgleda, nakon tog dana oni, komisija u sastavu, ne znam, nije 4-5 profesora odabere od nas, ja mislim da kad sam ja bio da je bilo otprilike 80 prijavljen, ja mislim da je tako 70-80, i onda su na kraju tog dana kad mi samo uđemo, predstavimo se, odigramo dva monologa i recitaciju, jest, onda su nas odabrali 12 ili 13 za uži izbor. I taj uži izbor traje 5 dana, 5 cjelodnevnih
1: dana. Ti si odmah upao u uži izbor.
0: Tako je, odabralo je nas, eto, nekih 12-13 ljudi iz različitih gradova i država čak. I onda smo imali jedno onako ozbiljno testiranje 5 dana iz glume, iz improvizacija, razgovor sa profesorima, test opšteg znanja, razgovor sa psihologom, ples, pokret, govorni aparat, pjevanje, fizička spremnost, kondiciona spremnost. Mislim, to je onako baš jedno ludlo. Traje 5 dana, počitav dan se tu, ne znaš više šta se dešava. Onda
1: živiš u drugom paralelnom
0: univerziju, dobiješ treći dan da se zamijeniš sa kolegom, kolegicom za monolog, i onda odjednom za 2 dana moraš naučiti njegov monolog, a on tvoj, što si došao sprije, moraš naučiti novi. E onda tako oni vide tu zapravo ko je, eto, ko bi mogao biti spreman da studira takav studij i da ga završi. Znači, ne samo da upadne, nego da i završi, eto, i da nekako bude spreman da se time bavi čitav život.
1: Da to nosi. Tako je,
0: da nosi s tobom. I onda nakon, jel, tih 5 dana, odnosno 6 dana ukupno, izašli su ono rezultati i primjeno nas je 8.
1: Super. I tebi dođe Ermin Brav.
0: Yes,
1: ja sam rekao, wow. I kako je kao profesor?
0: Bio je vrlo, vrlo strog, moram reći. Baš zahtjevan. Tek kad sam završio, vjerovatno sam ono mislio, pa jel moralo volko?
1: Jel moralo voliko?
0: Dragi profesor, jel moralo volko? Tako da, iskreno da budem, bio je onako vojnički jedan režim.
1: Ali njegova gluma, njegova gluma kad ga čovjek gleda, vidi se da to čovjek koji je predan.
0: Jest, on je potpuno predan. Tako to je. I pravi je primjer. Sve ono što je nas, kako bi rekao, učio i što je od nas zahtijevao, što je tražio od nas, mi smo sve to mogli vidjeti u njegovom radu. Znači, tako nije je. Bio mislim, ne govorim da su drugi profesori na akademiji manje predani ili nešto, ali da kažem da ono svojim primjerom ti pokazuje sve ono što i traži od tebe.
1: A čini mi se da on tad nekako bio i mlađi profesor na akademiji, jedan od mlađih profesora na akademiji. Zbog toga sam baš pitala kako se snašao u ulozi profesora.
0: Nije imao toliko iskustva odnosno na ostale profesore, ali je ono, puno smo morali se informisati o svim stvarima, pratiti ono sve živo što ima veze sa pozorištem, sa filmom, gledat sve filmove koje do tad nismo vidjeli, predstave koje nismo vidjeli, na YouTube, na internetu, morali smo puno čitat, razgovarat. Mislim, to je bilo onako jedno oblikovanje. Tu ko uđe, jednostavno ne može izaći isti. Jednostavno, nakon 4 godine ti ne možeš izaći nepromijenjen, jer to je toliko intenzivno rad na svim, na sebi, na svim svojim. Mislim, to odjednom izgleda i ko neki psiholog, ko neki, kako bi rekao, profesor taj glavni glume, provodi zapravo s nama više vremena nego što mi provodimo sa porodcom. I on stvarno u jednom trenutku zna više nego tvoji ono najbliži, jer toliko je to intenzivno predano. Da. I baš onako, mislim, sad o tome bi mogao posebnu emisiju, samo o tome.
1: Tako je. A sad, posle, nekako si brzo ti posle fakulteta angažovan, posle akademije.
0: Ja sam zapravo angažovan i na još tokom.
1: Tako je, tokom studija.
0: Tokom akademije, na kraju 3. godine glume. Ovo sam već onako više puta govorio, jer kad sam počeo dati prvi intervju, uvijek je svima bila interesantna ta serija.
1: Tako je.
0: Prve te serije, tako da sam već to onako sto puta do sad rekao, ali profesor Elmir Jukić, koji je režiser i

0: profesor režije na akademiji je gledao moje ispite i ova, jel, ko ono, na utakmicama što dođu i skautaju, jel, gledaju igrače, taj da kažem, da tako približi malo ono, da, ljudima. On je gledao mene odabrao me za tad seriju koja se pripremala i eto, saopštio mi je da bi volio da ja igram. U stvari, pitao me da li sam zainteresovan. Ja sam zainteresovan i da mu javim, eto, ako nešto imam neke obaveze i lako ja to ne bi, ja sam da uzeo ko fol dan, dva, da ja to malo razmislim, jest, i te serija je bila Konak od Hilmije, da. Radila se ta, u tom trenutku do vas serija i ja sam već tad na kraju, znači završio sam treću godinu, radio tri epizode te serije, prvi moj dan profesionalni, znači to je moj prvi profesionalni projekat. Mi smo na akademiji naravno učili radi, ali igrali smo predstave na našoj otvorenoj sceni Obala i publika nas je dolazila, imali smo susreta već sa publikom, publika je mogla doći i mimo naših ispita da gleda naše predstave. Mi smo ih igrali besplatno za ljude, i imali smo susret, međutim rad na pred kamerom je pak nešto drugo, nismo imali toliko iskustva, malo smo učili, ali nije to. I onda sam došao prvi dan, moj profesionalni u životu, prvi, znači, projekat, dolazim ujutro u 7 sati, sjećam se, u studio Hrasnica i veze ja nemam ni o čem, ja sam samo, eto, naučio tekst.
1: Ti si samo razmislio dva dana.
0: Ja sam razmislio, rekao da može, eto, da sam slobodan, ali ja ništa nisam imao pojma, jel, kako izgleda set, ništa. Ja nisam znao ko su ljudi ti tamo, ko šta radi, znači jedan gomila neki ljudi i prvi put dolazim ispred i dolazim i ova asistentica režije u tom trenutku, tek učim ko šta radi i ona mi kaže, eto, prva scena je moja, je sa Emirom Hadži Hafiz Begović. I to je onako baš bilo. Ako ovo preživim, ja ne znam šta. I to je bilo stvarno.
1: I preživi
0: se. I preživi ja. Jest, jest, stvarno, to je bilo. Tu sam baš imao tremu i onako sam neku, šta ja sada, kako ću ja ovo se snaći? Pa je li moralo odmah? Moralo odmah sa najvećim. Ali dobro je što smo se zbližili. Ja sam rekao da sam iz Gračance i njemu odmah bilo drago, jer je on iz Tuzle, Tuzlak. I onda smo imali zajednički tema. On me opustio malo, počeo me pitati za neke ljude iz Gračanice, gdje je ovaj, gdje je onaj, kako mi je onaj, kako, i tako smo počeli pričati i
1: profesionalan pristup.
0: Tako je, i ja sam se stvarno opustio i dosta je to bilo lakše.
1: A što misliš generalno, nećemo mislim govoriti o njemu kao glumcu, stvarno je glumčina, nema govora, ali generalno Emir Hafizbegović, pošto za njega vežu mnoge kontroverze, ili ga voliš ili ga ne voliš, mislim da
0: ja jest, ima
1: crno-bijelo je sve. Kakav je onako kao drug?
0: Ja sam ga stvarno, sad kažem, ja sam ga upoznao kao vrlo mlad i u tom trenutku meni je to, kako bi rekao, toliko značilo, ta vrsta njegovog pristupa, gdje se on tako prema meni postavio kao da smo neki jarani, mislim, stari.
1: Pa jeste, tako, vala iz Suzlanskog kantona.
0: Pa eto, jest, mislim, ja to, taj moment i stvarno ove momente poslije radili smo i na seriji Luz Boje normalan, da, zajedno, svaki put kad smo radili ja mogu imati samo riječi hvale i neću mu to i ne mogu mu to zaboraviti do kraja života.
1: Tako je, profesionalnost.
0: Tako, tu vrstu riječi profesionalizma koju on nosi sa sobom i ona jeste, on je, jest kontroverzna ličnost i za njega se onako mnoge stvari i on to, kako bi rekao, on to i nosi i on to i hoće da kako bi rekao, nosi i takav, jednostavno, teško ga je izignorisat, nije ono za mnogi ga ljudi ne mogu usvarit, ali ono što sam ja vidio u radu i što sam naučio i što sam, kako bi rekao, poslije video, isto kad je bio direktor Kamernog teatra 55, kad smo mi dolazili ko studenti da gledamo predstave, bili smo, mislim, druga, treća godina, on je postao direktor Kamernog teatra 55 i mi smo tijeli na neki festival, MES je bio i morali smo, ili je bilo zapravo gostovanje neko u Kamernom teatru i naš profesor Ermin Brown nam je rekao da moramo otići na tu predstavu, sutra ćemo, jel, na času pričati o tome, a mi nismo mogli ući jer se nismo znali snaći tu, naravno studentski, jel, varijanta, nismo karte, mislim, imali, niti je to dolazilo u obzir. I on je nekako tu se zadesio, izašao, skonto nas da smo studenti i našao nam mjesta i rekao nam kao vi ste, ovo je vaša kuća, sam sad da znate, ovo je vaša kuća i vi ovdje uvijek morate dolaziti na predstave i uvijek morate ući, pa eto.

0: naći vam se uvijek mjesto. I čak nekad poslije, kad nije bilo mjesta, ovaj, ljudi koji radi u pouzorištu su znali nam unijeti neke stolce.
1: Eto, to je zaista divna gesta. I opet se vraćam na to, profesionalce, profesionalac i neko ko voli svoj posao i koga poznaje, nema tu zamjerke, kakav god da je ostali dio njegovog habitusa, da kažemo tako, jeli? E sad mi kaže, šta ti je najdraže što se radio? Koji su još angažmani bili i sad šta ti je najdraže? Recimo, ali ima nešto što bi posebno izdvojio?
0: Pa eto, teško na početku, jer ono, nemaš još projekata, to onako pitanje za ljude, sad, ono, kad malo odigraš, imaš neki 20 godina karijere, pa da onda
1: pa
0: izvodiš.
1: Pa dobro, jest, ja, kak ide tvoja karijera?
0: Pa dobro, sigurno je ta, kako bi rekao, moram izdvojiti, jel, rad na seriji Luz Bunje normalan, koja je jednostavno nešto posebno i, jel, neka... Kako bi rekao, to je toliko promijenilo neki moj, jel, i put i život. Svatanje, kao vrlo mlad, jel, tu isto bilo na četvrtoj godini akademije sam počeo snimati, isto sam onda upoznao i velikog Mustafu Nadarevića.
1: Upravo sam htjela da kažem i sad sam se naježila, htjela sam da kažem, tu si se sreo zaista s nekim ko je bastion glumišta i kakav ti utisak bio, ali tu se osjećaš ono opet.
0: Ma to isto bilo, teško je to ono opisati, sad ja mogu pričat ono do sutra, ali taj nekako to kad počneš, kad to stvarno doživiš, nekako je druga je to priča. On je već malo bio tad u, onako u godinama, i dalje je bio, mislim, profesionalac, radio je punom parom, potpuno predano, i ali je bio, ono što sam čuo od ljudi koji ga znaju prije, malo je bio, jel, što mi je rekli, smekšo. Znam da je prije znao biti malo više ters, tako da kad sam onako malo, jel, karakter koji je ono oštriji, jel, kad treba, tako da kad sam ga ja upoznao, on je bio onako baš onako bez ikakvih ti, eto, onaj, već u nekim godinama, pa je vjerovatno malo više...
1: Malo stariji čiko.
0: Jest, je stariji čiko, dobri neki djed, i tako se ime prema meni isto, on isto imao, ono, sad isto to mogu pričati, ono, puno nekih priča, ali ona isto je jedan od prvih, među prvim nekim danima snimanja, pa smo nešto radili neku scenu i stvarno, ono, ja se normalno pripremam, ali nemaš iskustva i potpuno je priroda u jednom trenutku nešto pogriješiš, jel, tekst. I ja sam to pogriješio i u meni je to bilo, ono, sad svi znaju da sam da je zbog mene, jel, kao da sam to vamo tamo, a on je onda, on je kao pokušao da nastavi scenu i onda je on prekinuo i rekao, možemo li vratiti, molim vas, scenu, ja sam pogriješio.
1: A jel, bio je toliko
0: susretljen. Kao da je to on pogriješio, jeste. Da sam rekao, ono, izvinite, ovaj, ja sam ovo, ne, kaže, nije do tebe, ja sam ovo isto, nije bila dobra scena zbog mene, kao.
1: Eto.
0: To su te neke male stvari koje možda sad ovako ne zvuče, ali u tom trenutku je to, ne može ti...
1: Izuzetno znači.
0: To je toliko, jer dobiješ tako nekako krila, dobiješ olakšanje, jest, tako da, mislim, tu seriju moram izdvojiti stvarno zbog susreta s njim, zbog rada s njim, i ne samo ni s njim, i sa ostalim, ovaj, glumcima, ali eto, ipak je on nekako bio ta figura, imao si nekako ispred sebe čovjeka kojeg sam ja gledao, koji je već, znači, u tom trenutku je ta serija već išla 13 godina, 10 godina, koliko već 13, ovaj, se snimala, i mislim, gledali smo je, i mimo toga, znači, jedan, kako bi rekao, živi primjer te neke jugoslovenske kinematografije, pozorišta, čovjek je bio nacionalni prvak Hrvatskog narodnog kazališta, dakle, to je, kako bi rekao...
1: Evo ja sad dok pričam s tobom, meni su pred očima slike Mustafe Nadarevića iz Gospode Glembajevih i kako je to majstralno odigrana uloga, i mislim da je niko u bivšoj Jugoslaviji ne bi ni mogao donijeti tako kao on.
0: Jeste, stvarno, to je baš ta uloga je možda i nešto onaj najprepoznatljivije od njega, ali i ova Otac na službenom putu, film Emira Kusturice, pa onda ovaj već viđeno film koji je onako neki horror thriller jugoslovenski, gdje igra glavnu ulogu, pa mislim, to je malo, naše malo misto, ma mislim, to je velo misto.
1: Ništa tu, ništa njega nije promašilo, ali sve je donio onako, i ja ti stvarno imao čast da s tim ljudima, da dobiješ dio iskustva, da i to kao što kažeš i preoblikuje i uvijek te nadogradi i naučiš nešto novo. Koji su sad projekti u toku, na čemu radiš?
0: Sad sam friško, ovaj, smo snimili novu seriju u produkciji Hype produkcije iz Beograda, ovaj, iz Srbije,

0: pitanju je znači projekat koji je u saradnji sa Telekomom Srbije i našom jednom televizijom u Sarajevu. Serija se zove Razlozi i razvodi.
1: A jel?
0: Tako je.
1: Zanimljivo, jel humoristična?
0: Tako je, ona je neki miks. Žanrovski je malo teži odred, miks neke humorističke serije, pa eto dramske serije. Onako govori znači o nekoj mladoj djevojci, stvari o dvije mlade djevojke koje su otvorile u svojoj kući kao neku vrstu advokatske kancelarije, gdje koja je specijalizovana samo za razvode.
1: Aha.
0: I sad ljudi, svi ti dolaze, onako parovi koji se razvode, vraćaju, ne znam, nija imaju
1: i
0: te neke...
1: I to su sve priče.
0: To su sve priče iz epizode, u epizodu se svi, oko toga su neke priče i snimljene su dvije sezone, 48 epizoda, serija bi trebala na jesen se početi emitovat, tako da, eto, bit će neka najava, vidjet ćemo, tako da...
1: Znači, Tark, ponovo te gledamo na TV-u, kako se
0: kažu. Tako je, tako je, tako je.
1: S kim si glumio tu? Koja je mlađa glumačka ekipa?
0: Većinom jest. Glumila, znači, moja, ta neka glavna partnerica je bila Lana Stanišić, glumica, kolegica. I ima također, dakle, dvije jedne mlade glumice, Lila Poturković i Ena Husić igraju glavne uloge, Aida Bukva je tu, Nusmir Muharemović, Edin Abdagić koja, imamo Irfana Mensura, staru jednu gardu.
1: To je isto posebna priča.
0: Posebna priča, Irfan Mensur, Ivana Dudić, glumica iz Srbije, je vrlo, vrlo onako talentovana i popularna u Srbiji. I tako, ima nas još, da sad ne nabrajam.
1: Da,
0: onako, ima
1: nas. Nama sasvim dovoljno da znamo da ćemo osnovna, te gledati i da će da projekat ide.
0: Aha.
1: A s obzirom da živiš u Sarajevu, koliko često dolaziš u Gračanicu?
0: Pa, mogu reći da dolazim, kako se zove, poprilično često, ako ništa češće nego na akademiji.
1: Da,
0: na akademiji kad sam bio sam nekako rijetko tu uzbil neki ovako je neki bajram ili ovako Nova god, nešto tako, onako vrlo, vrlo, vrlo, baš tad nisam imao vremena i tad sam bio isto kada sam se ocelio na drugi kontinent,
1: ono,
0: a mislim tako blizu. A ovo poslije nekako sad poprilično, zavisi naravno od neki potreba od toga, ali eto tu je porodica, prijatelji, Raja ima.
1: A s kim si od glumaca, recimo, prijatelji? Jel imaš u glumačkom tom svijetu, imaš li neke prijatelje, jel se družiš s njima, ali kako to uopšte funkcioniš kad mimo toga? Dakle, u ovom nekom, hajde kažemo, normalnom životu.
0: Ja, pa eto, mimo snimanja, mimo projekta, onako imam neki mlađi kolega, mada se već nekako dosta njih je i otišlo, tipa moj kolega s klase Faris Pinjo, on je bio u Hrvatskoj, sad je u Mostaru, nekako bili smo baš dobri drugovi, nerazdvojni, najbolji drugovi na akademiji. E sad, on je nekako otišao, dosta ih je otišlo, tipa Lazar Dragović koji je u Crnoj Gori, koji sad pravi isto vrhunsku karijeru, Enes Kozičić je u Sarajevu, recimo, to sve neka mlađa sad govorim, generacija, imam s klase ponekog s kim se viđam, a u ovom nekako od ostalih ljudi povremeno imam. Igor Skvarica mi je jedan vrlo, vrlo drag kolega koji mogu nazvati stvarno i prijateljem, koji je između ostalog i on je prvi glumac kojeg sam upoznao profesionalno, koji mi je dva dana pred prijemni s kim sam se našao u Sarajevu.
1: Aha.
0: I kao neko ošli smo na kafu i on mi je koja malo preslušao me taj monolog moj i dao mi par nekih savjeta.
1: Koji su bili dobro došli,
0: koji su, jest. I s njim sam poslije radio profesionalno, glumili smo, radili smo na nekoliko projekata i onako baš je dosta, dosta važan u mom tom nekom razvoju.
1: A ima li Tarik neko s kim bi želio radit, a nisi radio? Ima, naravno,
0: ima,
1: ali možeš nekog iz dvoje s kim bi baš želio da radiš, da se oprobaš, bilo na pozorištu, bilo na filmu, ili možeš i razdvojiti kako god?
0: Pa, ne mogu, to mi je sad ima puno, kako bi rekao, stvarno, i režisera, i režiserki, i glumaca, tu je stvarno jedan širok stvarno dijapazon, teško mi sad izdvojiti.
1: Režiserka koja bi bila?
0: Pa...
1: Bila bi...
0: Jasmila Žbani, sigurno. Aha, jes, njom nisam radio, volio stvarno kad pogledaš rad, taj projekte, onako baš
1: tako
0: je na jednom...

0: kao mislim što imamo stvarno dobrih, ono, ali to je baš ona sad već postala, ne sad, ali evo, svjetsko ime.
1: Ona je zaista planetarno popularna žena, ne popularno što je neki
0: što hoće to
1: tako
0: da
1: je, nego jednostavno njen rad je izdvojio i svrstao je u posebnu klasu, a u regiji ko ti je onako, ko ti paš, glumački paš, evo kad gledaš, ili si ovo s kim se susreo, se sa Darkom Filipovićem?
0: Jesam, to je isto super, super gluma, super, super osoba. Joj, stvarno ne znam sad kad bi... Ne znam, ima i puno, stvarno ima puno. Stvarno, pogotovo jel, regionalno. Mislim i kod nas ima vrhunskih glumaca. Odlični, stvarno, ali teško mi je stvarno izdvajati.
1: Još ću te nešto pitati, je li po tvom mišljenju, po mom jeste, taj neki nastavak jugoslovenske kinematografije, koja je bila vrhunska zaista, ostavio zaista trag na svim ovim republikama, državama novim, i da ponovo te države daju dobre glumce?
0: Pa jeste, normalno, to je neki...
1: Sigurno slijed,
0: jer nešto što ima istoriju, tradiciju, koja je valjala, koja je bila kvalitetna, teško je. Nažalost, mislim da je rat unazadio, jel, da je prekinuo je kontakte, veze, evo, tek sad otprilike se to ponovo spaja, što vidimo, evo sad, jel, beogradska produkcija radi u Sarajevu, dakle, angažuje naše ljude, spaja se Hrvatska, znači sve to sad, to se ponovo vraća, ali jel, bio je taj prije, to je nešto bilo što je do 90. godina bilo najprirodnije, najnormalnije. Mislim da je sigurno to unazadio, jel, taj rat i to. Ali eto, šta da kažem,
1: dolaze nove generacije.
0: Dolaze, eto, nadam se, jest nove generacije, da se to, mislim, mijenja se to već. Ja sam isto radio u Srbiji, u Beogradu, par epizoda jedne serije Avionđije prošle godine. Dakle, ono, nešto što je najnormalnije, da dođeš, da igraš tamo, da uradiš, onako, kolege te fino prime. Ja sam snimao 3-4 dana, meni je bilo vrhunski, smijali smo se, njima je to osvježenje da neko dođe drugi, pogotovo iz Bosne, ono, smiješno im je kako pričaš, kako si donio tu ulogu, tako da, ono, eto, nadam se da će tu, ono,
1: nastaviti. Hoće svakako, jer svaka umjetnost treba da spaja, ne da razdvaja, gluma posebno, jer tu se ne bira. Evo, naši režiseri radi, koliko znam, Dino Mustafić puno radi u Makedoniji, u Crnoj Gori, i sve se to nekako miksa, i to je dobro. Dobro je za vas mladu populaciju i glumaca i režisera i režiserki i svih onih koji ulaze u te priče. Imaš li neku poruku za kraj za mlađu Raju koja bi htjela da bude, da se bavi glumom?
0: Pa, poruka je da ima nešto što je dobro, to nije moja rečenica, ali ja ću je sad ukrasti, iskoristiti. Neko je to dobro pametno rekao, osjećam se isto kad sam ja upisivo, kao kad sam ti u stvari da upišem akademiju, odmah razmišljaš i svi te pitaju šta ti je druga opcija. Šta ti je B opcija, jer velika je šansa, što je logično, da niješ biti primjen, ko ti to može garantovati. I ja sam sad nisam znao šta je moja druga opcija. I onda tako obično ljudi, šta ja znam, nešto kontaju kao što je povezano s tim, što je blizu toga, ili nemam pojma. I ja stvarno nisam imao opciju B. Imao sam nešto, ali rekao sam neću o tom razmišljati, aj imam nešto, ali otiću opet na drugi prijemni. Mislim da sam bio spreman dolaziti. Ja mislim,
1: dolaziti dok te ne primi.
0: Tako je, sad ne znam koliko bi to trajalo, ne vjerujem da bi puno baš imao prostora, ali eto. I onda sam poslije čuo neku rečenicu da je neko rekao, kaže, ako imaš opciju B, nemoj upisivati akademiju.
1: Tako je.
0: I mislim da je to, eto, nekako najstvarno najtačnija, onako baš, znači ako imaš opciju B, to nije to, znači jedino ako nemaš opciju to.
1: Zato što u ovome moraš biti i dušom i srcem i potpuno svojim bićem u ovome što jesi, a ti to svakako jesi.
0: Tako je.
1: Vraćamo se na to da se to od malih nogu.
0: Jest, iz ovog, iz naše čaršije, s našim ljudima, stvarno jesti,
1: I ni jednog trenutka se nisi pokajao, naravno, jer vidim da blistaš, da ti je lijepo.
0: Nisam, bez obzira na sve, jel, logično, momente koji su i teški, gdje svako u svakom poslu razmišlja, pa mogu promijeniti, mogu nešto drugo, naravno, u sve te teške momente ti shvatiš da je to i dalje posao koji, tako je, iako je to na kraju.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.